Şunundan keyin har qatim partiya va davlatning cho'ng ishlari, muhim ishlari bevosita ko'rsatilgan, amaliy ahvol ko'rsatilganda Hamragul hamisha cheksiz sharaf his qiladi. Hasilab ruhlanadi. Bu yil 1 iyulda bosh shuji Si Jinpingning Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zini ko'ngil qo'yib anglab, Hamragulning g'arbi qismida to'pi yaratish qizg'inligi va ishonchi texami urg'idi. U o'zining yashliq barini yasli ma'rifiy ish o'rnida chaqnatishga irada bog'ladi. Cheng turish yash vaqtidagi bir qatimliq tanlashdan kelgan. 2003 yili Maral Beshin ayasining cho'ng qurchaq yesida kuchlik yetavirdi. Ayni chaqda Hamragul Amdulla 20 yoshga kirgan bo'lib, texi yangilik xizmatga qatnashgan yosh o'qituvchi edi. Tuyuqsiz yuz bergan yer tavrash maktab yotiqini vayron qilib o'tdi. Xaldoq yotavrash qayt-qayt yuz berdi. U xizmatdoshlari bilan tantarbiya maydonida xatardan saqlanishga majbur bo'ldi. Maktab yosh o'qituvchilarining ruxsat so'rab yurtga qaytishiga ruxsat qildi. U aloqasi bo'lib vaqtincha uyga qaytib turish o'yg'imi keldi. Hamragul Aqtonay yasirki dadisiga telefon qilganda, dadisi telefonda uningga yurtdoshlarimiz sizga o'xshash qiyin ahvolda turibsa, yolg'iz qaytib kelsangiz xotirjam bo'la olamsiz, deb xeyli salmoqli iqir so'zlarni qilgan edi. Bu so'zlar Hamragulga xeyli qattiq ta'sir qildi. Shuning bilan u yurtga qaytish o'yini qayta tilga olmadi. Uzoq o'tmay yashinib qolgan ota-onasi Alayda non elib kelib, ish o'rnida ching turib ishlayotgan Hamragulni yo'qladi va yatabrashda vayron bo'lib ketgan maktab hovlisi qarg'inicha xizmatni yaxshi ishlang, balalarning holidan yaxshi xabar eling deb qayta-qayta topildi. Dadısının tapılışı bilen yaşlık baharı uyruğup durgan Hamragul qatiylik bilen bu tuprakta çoŋqur yıldızlardıp, Çigra rayonda 20 yıl adam tarbiyeliş yolunu açtı. 26 yaş dəl bösüşke ve tırışıp işleşke cüret kılıdgan yaşlık baharı mezgeli bolğaçka, Hamragul teşebbüskarlıq bilen hizmet ornını almaştırıp, Dövlətbaq yezilik yasliyinin başlıklıq vazifesini üstüge aldı. Shu chaqda yasli uylari ariyatga aylangan kesak uylar edi. O'qituvchilar qo'shoni ojiz, o'qitish qurollari kamchil edi. O'qish yashiriki nurg'un ballarning kun bo'yi etiz boshlarida o'ynab, tarbiya qabul qilish yaxshi fursatini bekordan-bekor qo'ldan berib qo'yayotganligini ko'rib, u noyitib yaram bo'lgan edi. Hamragul kutib turmay, toyinib olmay, talab qilmay, sahar turib, kech qaytdi. O'qituvchilar bilan birlikda tomlarga rasmsizdi sinflarni bezidi. Yangi ustal o'rindiq va o'rin ko'plarni setib oldi. Faoliyat uyi, oshxona va tushlik ta'milish yotiqini yangi tusga kirgizdi. U mundaq dedi: "Tomlarning chiroyli bo'lib ketganligini ko'rib, baxt xo'shal bo'ldik. Balalar yaqtursila, har qancha charchsak ham arziydi." Hamragul motosiklet minib yil bo'yi 10 kilometrlik egizpas shig'il yo'lda qatnab, uyma-uy kirib dehqonlarni ballarni o'qitishga da'vat qildi. Uningga berilgan javob hamisha ching taqalgan darvoza va tushunmaslik hissiyotiga to'lgan ko'zlar bo'ladi. Sansizlagan kechqurunlarda u motosikletining roliga beshini qo'yib, untunsiz yosh to'ksimi, atsi sarda motosikletini yana dal vaqtida o't oldiratdi. 2017 yili Shinjanda yezi yasli qurilishi turi umumiyuzlik boshlandi. Davlatbog' yezidagi yasli uzil-kesil yig'ilib, qizil tomliq kichik bina, kovchuk yotqizilgan tantarbiya maydoni va ko'p vaslik uskunalarining hammasi to'liq saqlanib, yezidagi eng chiroyli imorat bo'lib qoldi. Yangi yasli ko'chib kirgan kuni balalar kovchuk yotqizilgan maydonda domilab o'ynadi. O'qituvchilar yepyangi ko'p vaslik oq doskani yenik silidi. Nurg'un ota-onalar qadamini to'xtatib qarg'inicha,

uydurmay göz yaşlarını sürtdi. Agar ötken 20 nechi yillik Çin turuşni ötkelge hujum qilib qiyinchiliklarni yengib, kamtikliklarni to'liqlab, butun kuch bilan tirishib, yezi kentdagi bolalarni o'qiydigan maktab bo'lish imkoniyatiga ega qilish desak, bugungi kunda uning kurash nishoni Janubiy Shenjangdagi bolalarni yaxshi maktabda o'qish imkoniyatiga ega qilishdan iborat. O beqish tarbiyalash sifatiga cho'ng'ir ajr singdirib, odam tarbiyalashdagi injikal qiladi izlanib, o'qituvchilarni yetaklab tarixchilik rayoni, baxmichilik bo'lingi qatorliq amaliyat darsxonalarini barpo qilib, tantarbiya maydonida qiziqarlik tanharakat o'yinlarini lahiyalab, bolalarni o'ynash jarayonida tantarbiyaga ega bo'lish, ega bo'lib o'sib yetilish, umumiylik taraqqiy qilish imkoniyatiga ega qildi. Yangi ko'rish nishoni uning odam tarbiyalash asli maqsadini barg'an seri chingitib, ko'rish yo'lnishini barg'an seri aydinlashtirib, Janubiy Shenjangdagi yasli ma'rifining birinchi sepida texmi yuqur o'lcham bilan yildizlar qo'zdi. 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan 24 yildan buyon Hamragul eng go'zal yashiq bahorni Janubiy Shenjangning yasli ma'rif ishlariga bag'ishladi. Bugungi kunda u yanala har kuni saharda yasli darvasi oldida turib, ingishkinicha har bir bola bilan alqonlarini takkizib, quchoqlashib ko'rishib, yasli boshliqqa xayrli sahar degan so'zlarga javob qaytardi. Hamra gul mundaq dedi. Yashliq bahorim asosiy qatlamda o'tdi. G'oyam odam tarbiyalash jarayonida amalga oshdi. Bolalarning hamon quyoshga qarab o'sib yetildiganligiga, chaqnab turdiganligiga ishonaman.

0: 7-nji ayning 30-nji kunidan 8-nji ayning 3-nji kunigacha 26-nji navbatlik Shenjan xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjan xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ldi.
1: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Shinjong ko'chma xabarlashishining oilam to'g'rini ishlasangiz, so'zlashish vaqt cheklamasi yo'q. Bir oylik kishilari o'zaro to'salg'usiz telefonlasha oladi. Bir odam haq topshirsa, bir oylik kishilari bahraman bo'la oladi. Uch xonalik nomerni asta tutib

0: bizning smartdan birsa ekan-a, necha pul oldi bog'lab ekan bo'lsa Tursunjon. Agar bog' yarab qilib qolsa Tursunjon sotmaydi dedi. Ma'qul.
1: Voy, bu bek cho'nka mingru kechik bozor. Sodlaringiz bir qadar yaxshi bo'ldi qandaqo, nimdiganchi odam bu. Yaxshi bo'lsin inshaalloh. İnshaalloh yaxshi bo'lsin. Shu kechik bozor tugich bo'lgan aralıqda shu. Shunda chiq pul tepchanglarni umid qilamiz, chimi? Lekin har bir qitimliq qilgan tamoq shu yaxshi bir sifat chiqsin. Sizlarning muomalalaringiz yaxshi bo'lsin. Adimsiz bilmiz demay. Yaxshi bo'lsin ishqib tamoqlaringizniki.
0: Ma 2016 nomer Jaguar mashinasi bo'lgan bog'ochimizda endi qanchalik pul qo'ssam, Lishangdan brand sotib ola olaman deb so'rabdi. Buni Tursunjon deb bo'lsin-chimi? Biz bilmay qoldik. Unzoutining oldida mashinalar biroz ko'proq kerakligi uchun Abdulla, havatibdi Abdulla rahmat.
1: Qadrli do'stlar, anglayotganlar.
0: Mening 174 qatna san'at radiosining mening avtomobilim programmasi.
1: Mening avtomobilim programmasi.
0: Programmamizda Urumchiyari Shenxua janubiy yo'lga joylashgan shaxsat egiz boshlagan ambulatoriyasi aloy talab qilgan.
1: Programmamiz yana tirik va tirit tig'larini bozog'sagan tirit xalqaro sug'urta chek shirkatimi aloyida talab qilgan.
0: Lichang avtomobilining ki men Elal avtomobil to'g'riliq anglashda hozirroq bir uchir beramdi.
1: Bo'ldi bo'ldi qani.
0: Lichang avtomobilining yangi nusxadagi Elal avtomobili rasmiy bozorga selindi hamda Lichang avtomobilchiligi o'tir mazgillik nusxadagi Elal avtomobilni bozorga soldi. Bu oilalarga ishlatishga mos keladigan SUV bo'lib, zavod taraf yetakchi bahosi 249800 yuandan 289800 yuangacha. Shahar ichida va uzun yo'l qaydashga mos keladi. Yangi avtomobilning aql qattiq detalining darajasi umumiylik o'stirilgan. 4 lazer nurliq radarni tanlab saptagili bo'ladi. O'rindiq bilimisiga shu Gautoningki 8797 tipliq bayroqlar o'ziki. Lishan avtomobilchiligi tadqiq qilgan Match M100 tipliq aql haydash o'ziki hisoblangan. Elektr motorningki ravonligi ko'p vazifani birli vaqtda bartaraf qilish iqtidori zo'r darajada yuqori ko'tarilgan. Harakatlantirgich kuch jihatida motor faqat to'xlal ta'minlaydigan aralashma energiyasi tizimi hisoblangan CLTC shaltirki mush universal sijil yurish masofasi 1400 km dan oshadi. O'rindiqqa butunlay yangi ko'p turma material ishlatilgan. Ikkinchi raddagi put qo'yilgan bo'shliqningki darajasi o'stirilgan. Balalar bexatarlik o'rindig'i ulash egzi va mush avtomobilga o'rintilgan to'nglat hisoblangan balalar ko'p oilalarningki safarga chiqish ehtiyojiga mos keladi. Dongchodi subsidiya e'lon qilingan sonliq ma'lumotga asoslanganda yangi avtomobil oldin setilishga boshlab 2 soatda 12 mingdan ortiq zakaz tushib, hamda ixcham darajalik mushu hashamatlik oilalik ishlatishga mos keladigan SUV bozorda setilishi eng yaxshi avtomobilga aylangan. İşte kepke. Osunca bağla bu maşınlarda.
2: 2018 smart tapta 40'tan 45 kişi kazandı.
0: 40'tan 45 kişi oldu ki az smart cuma maşınlarınız.
2: 2022 Lincoln 03 tapta 55 mağdı rabıdan. 2022 Meytan 78-80 mağdı rabıdan. 2017 Guanchi GS4 tapta 15-20 mağdı rabıdan. 2018 Şöbülen Kızılızı Kolko tapta 8 mağdı rabıdan.
0: Ma'qul.
2: 2016 Jaguar toplantı deyildi 45-50 ming qatrabida.
0: Lichang aldiki ani ulablam.
2: 2021-niki qoyon satmoqchi deyildi mayli qop qalsa 85-dan 90 ming qatrabida. Ko'p mayli qop qalsa 110-dan 115 ming qatrabida.
0: Ma'qul.
1: Shuning bilan ma kolor aerodromdan kuchvan jungduyga deydi-ku. Mag'a yo'nish bek to'silib ketdi Qashqar shahar ichida yo'lovchi. Kolor mush uch o'rinni yo'llabdi-ku, hozir Qashqardagi ma rasm tatib avatibdi, rost to'silib ketibdi bu yo'l. Balkim Qashqardagi do'stlar bilardinglar ma aerodromdan kuchvan jungduy deydi-ku. Mashina yizibdi-mi shu bo'yicha yetkazoq. Sizlarning idoradan oldi qo'shilishda yo'llar ravon, mifami bormi-ka, o'shirjon shogirdisan bo'ladi, e'tibor qilaman deb.
0: Mifam bor, mifansay bor.
1: Mifam bor, mifansay chiqdi. E'tibor qilmaydimi? Unchalik uyadi,
0: unchalik yuzim yo'q meni.
1: O'shirjonning uyadi ishki qo'yimi nimasi yo'q.
0: Ishki qo'yg'im yaramaydi demoqchiman.
1: Ha, mo'chan desam bo'lamdi yo, ishki qo'ysal jiho ketamdi.
0: Men ham demishat yaraymi deb, shundami? Yo, yo'q, bir mo'chan pul qolmay qilgan uchun to'lab yumayman meni.
1: Ya, poychek emas, unda qilib o'tirdigan.
0: Biz berib ham o'zimiz yaxshi ko'rib yedik qanday.
1: Yaxshi qo'ydik qanday. O'zim pul to'lab, oyaq berib unda yedigan shpa, u qo'yaydi deb o'ylaydikmi?
0: Yana qarsaq yaxshi mishlar, yasatchilar yaxshi. Ondan
1: 2024 niki Hongqi HS7 PHEV. Bahalab bəsi bo'ptigan deydi jumu. Xalchamdan ma'lumot qo'ydik shumi mana bir bahalab bəsingiz tursin jon ustam, ha?
0: CRV mashinadan birini sotib olay degandim, orlashma energiyaliklari.

0: to'xtang.
1: Ertaga
2: bo'lsam,
1: yo'q.
0: 20 sekundni anglab qo'ydi.
1: 2019 yil 7-yana mashinasini bosqichda 2019 yil 7-19 rasmiy qo'ygan mashina.
2: U bul degan anglovchimiz agar masalan
1: 7-19 chaqqa qo'shsa, u yillar kechib qolgan bo'lmasa, yana degan qo'yadi, nima deyman?

0: Biz Abdumobilga munosabatlik savol qanchinchi yilning dedi?
1: Tazi yaxshi. He, mushu obiljon, mushu gapingizni bir yozmich qilib yollang'a, biz mana bir o'qaylik uni. Gapingizni tasdiq qilamiz.
0: Tushunmay qoldik. Agar ilm sitim ishlari bo'lsa, yo'q, mana shunyan qildim.
1: Shunyan qildim,
0: so'rabdi. Bu chiqqandim, chiqmamdim deb mana anglaguchilar. 6-yili bir chiqdi. 6-yili siz hisoblang'a, masalan 2016 dedimmi, 17 dedimmi? Taq barmi qizimda, mana qilsiz 6-yili bir chiqsiz. Ya onundan keyin qaga vaqtda siz mush yo'y yorsanda qismingiz bo'ldi va yoki mashinani apamaysiz, supaga chiqmaysiz, nima qilmasangiz bo'ldi. Ondan keyin 10-yil bir chiqsiz. Qayg'an yillari qilmasangiz bo'ldi. Supaga chiqmasangiz bo'ldi degan.
1: Mavo doing shipping ha ko'rayotgan do'stlar, hozir ma bizningki bevos anglish uydan biz bevosita ma ko'z tushni Qashqayga apirvat uluvat.
0: Qashqayga uluduq do'stlar, Qashqaydagi naq maydon ziyoratga uluduq.
1: Mavo quloq bizda bo'lsin. Qosaq ashqan do'stlar bo'lsa, ajboni ko'rib, shu bag'idak bo'lsa Adiljakam Zuhra odamlarning qishiq basal buldi jumo. Bugun nalagi badiki uni bilmadimamdi.
0: Onachi bodan ko'rib
1: bilasizlar bizda. Lekin yo'l uchuri ma bizlarni o'rtaqlashgan temlar unutib qolmayma bizga uchur berib turinglar, ha? Qosaq amroq bir do'stimiz bor, shu radioni anglab shu iliq shipping qav jibonni chiqib ketdi-ku, unda qir nima yotgan do Adiljon deb.
0: Ashmi yaxshi ish amaliyoti. Ashni ko'rib odam ishtaha yo'q, odam bir ishtaha paydo bo'ldi. Nima ishni bilmay qolgandim. Ash bir o'xshitib, birdim yeppasa yo o'xshitib, bir tamoqlarning gapini qilpasa. Shunami?
1: Ma akbarmi debdi bugun mushu dog'obchining oldiga berib qopmay o'tirdigan kunlar ekan, juma ma dog'ob chiqdi.
0: Dog'obchining ikki pati muzini evab qo'ltiq qisib yuramtingiz ya akbar apandi.
1: Mush dog'ning gapini anglab yiliq kuni kechlik programda qarang, o'zim ishlab o'ltasam mushu Aljakamlar oyoqda bevos ko'z chiqib ketibdi-ku, bir dog'xonning oldiga berib o'tiribdi dang'a. Aljakam kelgandan keyin so'rab qing yomon ustib ketdi dog'ni yasashqa.
0: O'zma?
1: Voy burqulloq zodi.
0: Ha, bo'pti, amsi burun qaynasqan chiq ustidi. Undagi tuxum pishirish ustidi qoldi. Am nima dog'obni qilishqa daris o'sapdi. Yaxshi
1: ustidi.
0: O'sapdi.
1: Yana bir azroq tarbiyalasak mushu tayyor.
0: Lekin ming ustib ketgan bilaq, men qarang, Yasharjon. Kep sizga bir qancha dog'ob qilib beramaydi. Ha, qilib beramaydi.
1: Qipramas.
0: Qipramaydi. Uskunlari yo'q. Saymonlari yo'q. Qanaq birdo. Uningdan ash dug'obxondan apishkinimiz yaxshimiki? Ash muzdug'obdan.
1: Muzdek qaynoq suv suvga apirala. Yoq, muzdek mineral suv bo'lsinmi? Dug'obni qobib qipramas. Qaynoq suv qaynchiq ustib ketdi dedingiz o'zingiz. Shu qaynoq suvni qaynatib bir to'nglat quloqni silib muzlatib berish kim bir foydasi bo'ladi deyman
0: qo'l. Yo'q, bo'lmaydi. Programmamiz uchurilib berilish kimiz. Siz bir narsani umid kutma. Bilamda.
1: Men umid kutib ajur zarar. Bir o'ylagan yerimdan chiqib baqmagan.
0: Shuninga umidni uzibla, men uchur berli, uchuranglaylar, ya.
1: Bo'ldi, la, shu anglovchilarning
0: qolgan. To'yinda uzilib qoldi-ku, deydi. To'g'ri do'stlar, to'yinda uzilib qoldi. Shu Qashqadagi faoliyatning bevosita ko'zchisi hozir to'yinga ulunda emasmi? Shu do'stlar, lekin men radioga endi diqqat qilsanglar, Shipinxon normalmi? Shipinxon uzildi.
1: Shipinxon bilan tang Qashqayga yo'lsa aytib. Lota deydi hozir, qormaydan sonji tarafga mong'on yo'lnish ravon ekan deydi.
0: Bo'ldi, rahmat. Undan keyin Savini qarshi olamiz. Juviyan taraflar shunda ravon deydi, a? Juviyan taraflar ravon ekan, rahmat. Undan boshqa yana Akbar mana. Madog'ib navi. Bu yaxshi narsa, bu ism muzdek.

harakat holati organ beyishini orqali salohiyatini dalillashni, qonsiz ijtimoiy tashkilotlarning faoliyat yepkuchini payqaganda shu joydagi xalq ishlari tarmog'iga vaqtida pash qilishni eskartdi.

0: hüküm qilish, xavf xatarni nazorat qilib boshqarish qatorliq sanliq ma'lumot moduli barpo qilib, tinch amonlik ko'rsatkichini harakatchan ko'zchi supsini to'rga chiqarib, aqliy iqtidorliq oldin hüküm qilishga tayinib, yoshirin xavf xatarni oldin bartaraf qilishni ishga oshirib, shaharni idora qilishni ishdan keyin bartaraf qilishdan ishdan burun oldini elishga o'zgartdi.
1: Raqamlik munosabat ommaning ish bajarishini sinishini sijil oshirdi. Qarmay shahri alqanda ishik oldida bir gavdalashgan munosabat sistemasi barpo qilib, 96% dan ko'proq ma'muriy ishlar munosabati ishlarini to'rda alqanda bajarishni ishga oshirdi. Savdo ishlari tizimi islohotining natijasi Goyuanning umumiy uqtirish chiqarib taqdirlanishiga erishdi. Gong'an sohasida 40 necha universal munosabat ko'zniki qurilib, shahar, rayon, saqchixonadan iborat 3 darajalik bir ko'znakda umumiyuslik bejirishni to'liq qopladi. 2025 yili jami 92 mingdan ortiq kasb bejirildi. To'r va to'r sirti yog'irma munosabat andisi ommaning saqchixonadan rozi bo'lish darajasini 98%ga yetkazdi. Avtomobil haydashni boshqarish bo'yicha 35 turlik yadrolik kasbni butun musobaqalik to'rda bejirish ishga oshirildi.
0: Asosiy qatlamning ma'lumot jadvallari ko'p bo'lish, sonliq ma'lumotlarni takror to'plash qatorliq og'riq nuqtalarga qarta Qarmay shahri asosiy qatlamning yukini yengiltishda bir jadvalni raqamlashtirib qo'llanishni yangilik yaratib yo'lga qo'yib, mahallaning uchur to'plash xizmat miqdorini 77% tövallatdi. Bu andiza hozir butun Xinjiangdagi 9 viloyat oblast shaharda umumlashtirildi.
1: Shaharning yurishini moslashtirib bartaraf qilish sistemasining darajasi umumiyuslik o'stirildi. Qarmay shahri Xinjiang bo'yicha boshlamchilik bilan 13345 ma'muriyat ishlari qiziq liniyasi bilan bir to'rda bir tutash boshqarish markazi birlashib ish bajarishga turtki bo'lib, kech kunduz cheklimsiz navbatchilik qilib, ommaning iltimos talabi doira yoshirin xavfini bir tutash supida avatib, yeb qol qisman bajardi. 2025 yildan buyon qiziq liniya 96200 parcha ish talonni qabul qilib, olinish nisbatini 100%ga, bejirish nisbatini 99.164%ga, ommaning rozi bo'lish nisbatini 99.199%ga yetkazib, xalqning sadosiga tez inkas qaytirishni haqiqiy ishga oshirdi. Maytoq rayoni neft shahri YSHI aptisini to'rga chiqardi. Ammo to'rda ziddiyatlarni ma'lum qilib, xalq turmushi iltimos talabini inkos qilib, bejirish suratini har vaqt izqoqlab tekshirdi. Ommaning idora qilish qulayliqligiga raqamlik qatnashish yo'lini ochdi.
0: Tuzum asos mustahkamlandi. Idora qilish xalq qalbini illatdi. Aql unum iqtidorini o'stirib, Qarmay shahrining tinch amonlik qurilishining iniq yo'li ixcham suratlab berildi.

Mavu Gauda Hardisi Tamilliga uchurlar bir qarib o'taylar. Vunjuan g'arbiy yo'ldan Vunjuan sharqiy yo'lg'ich bo'lgan bo'lak shimoldan janubga to'silish ba. Itpoq yo'li Menxua ko'chasidan Qoping yo'lg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silish ba. Itpoq yo'li Jingying yo'lidan Menxua ko'chasiga bo'lgan bo'lak shimoldan janubga to'silish ba. Davan Beylo Itpoq yo'lidan Dongdalyan g'arbiy ko'chasiga bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silish ba. Sa yo'li Guanghui ko'rikdan Qongshai yo'lg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silish ba. Altay yo'lining Altay yo'li ko'tirmi ko'riki, Altay yo'li ko'tirmi ko'rikining kirish eg'izidan Altay yo'lg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silish bo'lgan.

Laboratoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat egiz bo'shlig'i ambulatoriyasida balla egiz bo'shlig'i, egiz bo'shlig'ini asliga keltirish, tish undirish, egiz bo'shlig'i emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Shinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 98 98.

avtomobil setib olganda hükümetning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari Qinjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling. Qinjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: 107.4 qatnash liniyasi.
1: Sevimlik dostlar, qatnash liniyasi programımızı davomlashtiramiz. Bu programını ig'iz bo'shliqqa sog'lomlikqa ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshilanishi bo'lgan Xinhua Janubiy yo'lidagi shaxsat ig'iz bo'shliqqa ambulatoriyasi alay talab qildi. Bu o'rin ko'pdan ko'p rahmat. Qine do'stlardan kelgan yo'l uchurlaridan yetkazsak, ittifoq yo'lida mashinalar ko'p, danliq to'ngli mashinalar ko'p, 6-chi o'tir maktabining oldida yurish bek azda, bu Vemadasaning oldi, yana Tabazaning oldida mashinalar bir qadar ko'p degan uchurni topshirib oldik. Ya'ni bu Namirdin Shinfulu tarafga mangal liniyada mashinalar bir az ko'p degan uchurni topshirib oldik. Undan boshqa Shiyuning oldida mashinalar ko'p degan uchurni topshirib oldik. Men hayot degan do'stimiz. Bo'ldi, rahmat. Ittifoq yo'li cho'ng bozordan to'zchang'a mashinalar ko'p degan uchurni sayfa avatibdi. Kucha Huanghe yo'li sharqdan g'arbga 8-chi o'tirning oldidagi qizil chiroqda mashinalar ko'p to'silish bor degan uchurni kucha taksi ismli aloqachimiz avatibdi. Shoshimirning oldidagi qo'shliniyada mashinalar ko'p degan uchurni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, unda bo'lsam de, do'stlarga yana bir dilo misol so'zlab beramiz. Qani, texnolar bizda bo'lsin. 2026 yili 4 ayının 20 günü Şuchang şəhərlik qatnaş transport idarəsinin qanun icra qılğıcı xadimləri qanun icrasını təkşürüş arqılıq Yuan X Jun'un kiçik tipdiki pikapını haydab Didi supsa arqılıq yolucularını elib Xıngda Lüjun Si yürüşlük turalğı binasının Shinri mehmanxanasına verib torda aldın kelishidigan kira avtomobili yolucu toshish tijorati bilan shug'ullanganligi. U haydagan avtomobilning torda aldın kelishidigan kira avtomobili yolucu toshish kinishkisi olmaganligini bayqagan. Tekshirish orqali Yuan X Junning torda aldın kelishidigan kira avtomobili yo'lovchi tashish kinishkisi olmay turib, o'z bishimchilik bilan torda aldın kelishidigan kira avtomobil yo'lovchi tashish tijorati bilan shug'ullanganligida qonunga xilof qilmishni sodir qilganligini aniqlagan. Shuchang shaharlik qatnash transport idorasi Xinan o'lkasining yo'l transport ma'muriyati ma'muriy jazo o'lchash huquqi o'lchimidan foydalanib, to'rda oldin kelishidigan kira avtomobillarining tijorat mulozimatini boshqarish vaqtliq chorasi 34-chi moddasining 1-chi tarmoq 2-chi turiga asosan Yuan X Junga 3000 yuan jarimani qo'yish ma'muriy jazosi berish hamda qonunga xilof qilmishni tuzatishga buyurish. Qonunga xilof qilgan avtomobilning tizimli Xinan ölkəsinin nuqtuluq avtomobillərini nəzarət qılış tizimlikiga kirgizish, sug'urta apparatiga yetkizib berish jazosi bergan. Didi Chuxing Pan Texniki Chaklik şirkiti 1 yil ichida ko'p qitim to'rda oldin kelishidigan kira avtomobili yo'lovchi tashish kinishkisi olmagan avtomobillarni mulozimat bilan ta'minlashdek qonunga xilof qilmish sodir qilganligi uchun Shuchang shaharlik qatnash transport idorasi Xinan o'lkasining yo'l transport ma'muriyati ma'muriy jazo o'lchash huquqi o'lchimidan foydalanib to'rda oldin kelishidigan kira avtomobillarning tijorat mulozimatini boshqarish vaqtliq chorasi 35-chi moddasining 1-chi tarmoq 1-chi turiga asosan Didi Chuxing Pan Texniki Chaklik şirkitiga 22 ming yuan jarimani qo'yish ma'muriy jazosi bergan. Hamda qonunga xilof qilmishini tuzatishga buyurgan. Shuchang shaharlik qatnash transport idorasi Didi Chuxing Pan Texniki Chaklik şirkitining aloqador mas'ulini chaqirtib so'zlashib, supining umumiy yuzlik o'z-o'zini tekshirib tuzatishiga haydovchilik qilib, avtomobilni qaytirib bergan. Do'stlar, qatnash liniyasi programmamiz davom etadi. Bu programmani ig'iz bo'shliqqa sog'lomlikqa ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi talishi bo'lgan Xinhua Janubiy yo'lidagi shaxsat ig'iz bo'shliqqa ambulatoriyasi alayda talab qildi. Bu o'rinlarga ko'pdan ko'p rahmat. Yo'llarda yana qaytadan to'silish ko'rilib yetibdi. Endi bu hozir to'silgan yo'l belgilarida birinchi o'rin turgan to'silgan, ig'ir to'silgan yo'l qaysi desanglar, ta'man belu. Ya'ni ittifoq yo'lidan Dong Dalian g'arbi ko'tsi mush atrofdan mashinalar bir qadar ko'p do'stlar. Ondan keyin Quanghui ko'rikdan Xungshangicha janub shimol liniyasida mashinalar ko'p. Janubdan mavu shimol liniyasining mashinasi ko'pga qarishtirib aralaraban. Suzhou sharqiy ko'chasi, ya'ni Yingchuanludan Beijing Nanlu sharqdan g'arb liniyasiga mashinalar xeyli obdan ko'p. Ittifoq yo'li Jingyingludan Minghua ko'chasi, ya'ni mushu shimoldan janub liniyasiga to'silish bor. Ondan keyin

0: qilishning organik birligida chiң turib, yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash pilonlab, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chiң puxta tutib, Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni zish cho'ridab, Jonxo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'i surib, markaz Shinjangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmisini ko'zlab, nizom chiqarish, nazorat qilish qatorliq huquqlarni yaxshi ishlatib, vakillarning rolini to'liq joriy qildirib, ul salatigan kelgusiga foydaliq amaliy ishlarni puxta yaxshi qilib, sosialistik zaman yivlashgan Shinjang qurishni mustahkam tuzum kapalatiga ega qilish kerak. Zumrat Obul munolarni ta'kidladi. Butun jarayonlik xalq demokratiyasini cho'nqur amalda ko'rsatib, asosiy qatlam qonun chiqarish aloqa nuqtasi, vakillar oilasi punkti qatorliq supa vositalarni kuchli qilib qurib, uningdan yaxshi foydalanib, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishini namoyon qilish. Nizamni ilmiy, demokratik qonun bo'yicha chiqarishni cho'nqur olg'i surib, har bir qonun nizamga xalqning ro'yini singdirish. Diqqatni Avtonom rayonlik partiya komitetining markaziy xizmatiga markazlashtirib, ammo oldiravatgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga diqqat qilib, maxsus nazoratchilikni puxta qanot yoydirib, masalani mohiyatli hal qilishga turtki bo'lish. Vakillarning mas'uliyatini ado qilish aktivligi tashabbuskorligini qo'zg'atib, vakillarning ko'riklik rolini yaxshi joriy qildirish. Siyasi natija qarishi tarbiyasini partiya stili paklik qurilishi kadrlarni kundilik boshqurishga singdirib, stil duruz, kayfiyat to'g'ri bo'lgan, ish qilib natija yaratadigan yaxshi siyasi ekologiyani kuchab yaratish kerak. Lenin Ping, Dilshod Qadirqan, Ping Shinlay, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun qatorliqlar qatnashdi.
1: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qıldı. Yaqında 11-ci türkümdə mərkəzdəki orullardan Şincanğı yardım birişkə gələn qismən kadrlar, ixtisaslıqlar Şincanğı yardım biriş burcunu müvafiqiyyətlik tamamlab arqı-arqıdan qaytış səfərinə atlandı. 3 ildən buyan Şincanğı yardım verətqan kadr Can Jishiu Şincanğın qatnaş quruluş sahəsində çünqur izlənib Tian Shan qalibiyyət tonulu türü quruluşuna qatnaşıb rayon qatnaş torunu mükəmməlləşdirişə yürək qeynini sərf qaldı. U mündəq dedi. Şincanğın taş yol qatnaş quruluş üçün küç qoşub Şincanğ içindəki yol toru və kəndlərə tutuşduğan taş yollarını barğan sırravallaşdırdıq. Janubi Shinjangdagi ammaning safariga chiqishidimi olim shumul o'zgarish bo'ldi. Qatnash qurilish sohasida tegishlik yoki boshlamchi bo'lishda rol o'ynaganligimdan noyita xushalman. Oliy xalq sud mahkamasining kadri Sun Yongjinning Shinjangga yordam berayotganiga 3 yil bo'ldi. U asosiy qatlamda qonun yurgizish xizmatida yiltiz tortdi. Tian Shanning janubi shimolidagi 100 nacha asosiy qatlam sud mahkamasiga berib, qonunchilik mulozimatining erliqligini ommaga yetkazdi. U mundaq dedi: "3 yil bo'ldi. Men mo Shinjanglik bo'lib qoldim. Buningdan keyin Shinjangga davomli ko'ngil bo'laman va qo'llayman. Davomli hamkorlashib, yuqoridan tovangacha aloqalashib, qonun yurgizish ishlarini yaxshi ishlaymiz." 3 yildan buyan Turalgu va shahar yezik qurilish ministerligining kadri Wang Jingying Shinjangdagi nurg'un nohiya shahar yezik kentlarga cho'nqur cho'kib Shinjangga yordam berish siyosatining Shinjangning iqtisod jamiyat taraqqiyotiga olib kelgan ko'rinarli o'zgarishlariga guvoh bo'ldi. U mundaq dedi: "Biz xalq turmushi hali ahvolini Shinjangga yordam berish xizmatini yaxshi ishlashning boshlanish nuqtasi qilib, asosiy qatlamning birinchi sepiga cho'nqur cho'kib, ahvolni egilab, takshirib, tadqiq qilib, ommaga yaqinlashdik. Asosiy qatlamni idora qilishga qatnashni, tadqiqot xizmatini yaxshi ishlashning asosiy boshlanish nuqtasi qilib, qonun nizomlarini tuzish, ma'muriy huquqni muvofiq taqsimlashni a'lolashtirish, islohotni cho'nqurlashtirish qatorliq turli xizmatlarga kirishdik. Tümen çakırımlık Şincang'ı yardım veriş yolu, Şincang'ı bulgun ömürlük mehri muhabbetini şekillendirdi. ayrılış peytide Şincan'ı yardım bergen kadırla ıhtisaslık

Qadirlik radioqchi dostlar, sabringizni biz sirdosh programmamiz boshlandi. Programmamizdan avvalgidek yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi Risolat Qasim. Bugungi programmamizga tövendikidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Aldi bilan 7-oyning 20-kunidan boshlab 12306 orqali oldin kelishib, poyezd bileti sotib olish mulozimati nuqtada sinoq qilinadi. Shinjongning 2026 yillik odatga oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish bo'yicha to'rda qabul qilish tunji qatimliq arzu to'plash xizmati boshlandi. Qatarliq uchurlarning tafsiloti diqqatingizda bo'ladi. Radio Sayyida sayfimizda 3 polit isil asri 7-oyning 18-chi kundan boshlab Urumchida qo'yilmoqda degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Qadrli radio anglovchi do'stlar, programma mazmunlarimizdan anglagach yana

Qadirlik radio anglagichi do'stlar, anglab qolinglar, safaringizni biz sirdosh programmamiz. Hurmatli radio anglagichi do'stlar, Qashqadagi eng isil tamni izlash bevosita ko'z tish faoliyatimiz davomlashyotdi. Bizning mushu shipping hollarimizga yoki doyin bevosita tushiblarimizga har vaqt diqqat qilib qo'yishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Riyosatchilardan Zuhra, Kiram, Adiljon, Ablimet, Qadriya, yana boshqa bizning xizmatchilar hozir Qashqada bevosita ko'z tish qilyotdi har kuni 2-3 maydon atrofida. Shunga har vaqt bizningki mushu shipping hollarimizga, doyinimizga diqqat qilishni unutmag'aysizlar do'stlar. Endi Qashqaga berishni o'ylayotgan va yoki Qashqada sayohat qilayotgan do'stlarimizga nisbatan bizning shipping hall doyinlarimizni tunishtirayotgan shu o'rinlar chuqur berishga tegishli o'rinlar deb o'ylaymiz. Chunki har joyning o'ziga xos alohidaligi bilan bezalgan shundaqlar bezlishlam emas taomlarimi boshqacha bir xil isil holatda. Shu yerga bog'anganmiz isil taomlardan tetib yaxshi manzirlik joylarga berib, shundaqlar isil muhitki shunda ashxonlarga berib ko'rib kelishmi, daka qilishmi bizning sayohatimizning bir qismi bo'lib qoladi do'stlar. Yiroq yaqindan kelgan mehmonlarni boshlasakmi bo'ladi. Masalan, tunugun kashdiki bevosita ko'z tushdimi, ajoyib isilmushu cho'ng uy degan ashxonada bevosita ko'z tush qildi. Cho'ng uy ashxonasining bezilishi bo'lsin va yoki shu joydagi mulozimatchilarning qizg'in mulozimati bo'lsin. Hatto tomoqlarni ochqandagi murosim tuyg'usi bo'lsin, haqiqatan kishiga ajoyib bir xil huzur berdi ekan. Tomoq qanday ahamiyati bor do'stlar, lekin tomoq yegandagi muhit, kayfiyat, shundaqlar uningga birlashtirilgan shu yana o'ziga xos bo'lgan nurg'un olayda ashundaq bir murosim tuyg'ulari balkim ahamiyati bo'lmasligi mumkin. Shunga do'stlarimizning davomliq bizning shipping hollarimizga, doyin supimizga diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Bugun tushdimi, kashdimi, o'xshashlar eng isil tamni izlash faoliyati davomliq elib beriladi. Bevosita ko'z tush davomliq elib beriladi do'stlar.

Qadirlik do'stlar, sizlarga sog'lomlik, baxt va xushallik har vaqt hamroh bo'lsin degan go'zal tilaklarimiz bilan bugungi xayrli oqshom programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Programma riyosi Dilraba Anvar.

0: Turmushdagi barliq go'zal ishlardan minnatdor bo'ling. Har bir kuningizni aktiv pozitsiya bilan o'tkazing. Sizga yordam bergan va sizga mehr-shafqat yetkazgan har bir odamga chin qalbingizdan rahmat ayting. Minnatdorlik tuyg'ungiz qancha kuchli bo'lgansiri, sizning baxt tuyg'ungizmi shuningga yarasha kuchayib boradi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Do'stlar, programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Slushi tengda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Slushi teng apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmiz sadasi sayfimizda 2026 yillik mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishguchi Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni Yani Yangi Shahar rayonlik baj idorasi organ partiya komitetining bo'lim darajalik a'zosi 4-chi darajalik oliy boshqaruvchi Mashiyovlining asli maqsadda ish o'rnida ching turib ishchi xizmatchilarning mas'uliyatini mehr-muhabbat bilan ado qilganligi to'g'risidagi hikoyasini anglaymiz. Shenjangga yordamga kelgan doktor 1,5 yil xizmat qilib, qaytishida yurtiga o'zi uchun eng qimmatli bir sovg'ani olib ketdi. Bir aslan tuyuqsiz avtomobillar orasiga tushib ketganda yaxshi niyatlik Shinjang qatnash saqchisi uni qutqizib oldi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Amgakchilar avlodma avlod olmishib turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql farosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib Әмгек нәмунычылы рухи. Әмгек рухи, өнәрвен рухи арқылық güzel дәвірні қадырлап, жасарат білен олғы үлгерлейдіған дәвірнің әхмейтіні ұзақлады. Бүгінкі программамыздан башлап, Әмгек нәмунычылы вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, Әмгек нәмунычылы рухи, Әмгек рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңлау атқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйімсі. İşçilə uyuşması sadası səyibsini Abdunum Raylıq baş işçilə uyuşması bilən Şincan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldıdır.

Dostlar, anlavatqaningla 107.4 qatnash sanat radiosining sizga rahmat aytgan bar programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Dostlarimizning o'chirlariga bir qarab o'taylik. Zuhra Abdukaram, Qaysar Ayol, Tilsim, Bulbul Goya, Sahar Bulbuli qatorliq do'stlarimiz yoqtirib anglayotgan o'zining ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Dostlar, mazmunlarimizni davomlashtiramiz. Amdiki rahmat so'zimizni bir tal xizmat iznikidan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Shinjonga yordamga kelgan doktor 1.5 yil xizmat qilib qaytishida yurtiga elib ketgani ancha qimmat narsa bo'lmasimi, uning uchun eng qimmatli sovg'a hisoblandi. 2025 yil 2 ayda Shandongdagi Chilu doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining muavin mudir vrachi Ju Changchun 11-nji turkumda Shinjonga nishonliq yordam berishga kelgan kadr bo'lib sifati bilan Shinjong tibbiy dasho qarmog'idagi 4-nji doktorxonaga kelib, ko'z kasalliklari 1-nji bo'limining muavin mudir bo'ldi. 1.5 yil vaqt ichida u alg'aylik, ko'rish quvvati ojizlik va balalar ko'z kasalliklari mutaxassisi bo'lib sifati bilan shu joyning aloqador davolash sohasidagi bo'shliqni to'ldirdi. Yana ustoz shogird yetaklash usulida shu joydagi alohida tarbiyalangan doktorlarni yetishtirib chiqdi. Ju Changchunning Shinjonga nishonliq yordam berish muddati to'shib, 7 ayning 18-chi kuni qaytish oldida turadi. Uningdan eng qimmatli ayrilish sovg'asining nima ekanligini so'rganda, u hech qanday xotir bo'yimini chiqarmasdan maydasidagi xizmat iznikini ko'rsatdi. Xizmat izniki ustiga Shinjong tibbiy dasho qarmog'idagi Jongyi tibbiyot doktorxonasi, Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik Jongyi tibbiyot doktorxonasi deb yozilgan edi. Ju Changchun mana shu men uchun eng qimmatli xotira dedi. U ilgari bu yerga tava edi, ham bu yerda cho'nqur suyulishga mu erishgan edi. Ju doktorga rahmat. 1.5 yil ming necha kech kunduz jafoli xizmat qilib, doktorlik texnikangizni qoldirib, o'quvchilarni yetishtirib chiqdingiz. Sevinishingizni mu Shinjongda qoldirib qo'ydingiz.

Marjan qonaq deni bir xil yuqori oqsillik asoslik yemaklik. Marjan qonaq denining ta'mi guruchninkiga yaqin bo'lib, qora ochliqning bir xili hisoblanadi. Marjan qonaq denining tarkibida oziqlik mol, karbon suv birikmalari quruq og'irligining 65% ni egallaydi. Oqsil miqdori taxminan 17% bo'lib, guruchninkidan 2 hissa ko'p. Tarkibida tömür, sinik, kalsiy, magniy qatarliq mikro elementlar bor. Magniy miqdori guruchninkidan 2 hissa yuqori. Odatda marjan qonoq denini guruch tamiqi, mo'mi qatarliq inchki ishlangan asosliq yemakliklarning o'rniga dastishga bo'ladi.

Hurmatli radio tinglovchilari, 174 xayrli sahar programmamizni davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarni 174 qatnash san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining anglatilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir anglatilayotgan 174 xayrli sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 daqiqa o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimlar bo'ladi. Saat 8:30 daqiqa o'tganda Atiganlik xabarlar programmasi. Saat 9:15 daqiqa o'tganda Atiganlik yo'llaringizda biz Samira programmasi. Saat 11:00 da Sapringizda biz Sirdosh programmasi. Saat 12:00 da Mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil setis setilish to'g'risidagi uchurlar taqdimot bo'ladi. Saat 13:00 da tushlik yo'llaringizda biz Samira programmasi. 174 qatnash san'at radiosining har kuni tush soat 13:00 dan 15:00 gacha anglatiladigan tushlik yo'llaringizda biz Samira programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilgisi. Soat 15:00 da qonun sizga hamra programmasi. Soat 16:00 da sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar arasidagi mehr muhabbat tavsiya qilindigan yaxshi ish, yaxshi odamlar orqali oktib kuch tarqitirgan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Soat 17:00 da gulg'unchilar programmasi. Soat 18:00 da qatnash liniyasi programmasi. Soat 19:00 da kechlik yo'llaringizda biz Samira programmasi. Soat 20:00 dan 30 daqiqa o'tganda Shenjon xabarlarini anglaysizlar. Soat 21:00 dan 15 daqiqa o'tganda tantarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tantarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik soatlari taqdimot bo'ladi. Soat 22:00 da Sapringizda biz Sirdosh programmasi anglatiladi. Soat 23:00 da xayrlik oqshom programmasi. Buningda yaqinlik naqshi musiqalar ko'ngil oramingizni bo'ladi. Soat 24:00 da sizga rahmat aytqimba programmasi anglatiladi. Soat 1:00 da 174 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

Hurmatli radio o'quvchilar, shuning bilan bugungi 174-tin xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib angunlar rahmat. Men riyosatchi Taniyar Mahmud, navbatchi muharrir Murat Qopur. Amdadiqtonga anglatilish oldirib turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.